ortune ko kolo kukirelo pa kolo ortune te me dox se meñu na ma ci belle min malli tapi ko oti ila ko na me yugo ima umi ala tunya ko lu mo watta me ki ko lu moni la te me ti mo watta tapi ko oti ya ori dox se me yugo tapi ka ne dox te luta si ya rutwa ori dox se me ma ima si ya rutwa ortuna chao si ya rutto asu illa te ma si ya rutta ko me